odnosu ko ti lahko vse povem. In klici so mu reči, ni govora o sreči. In pogledi, ko so včasih bili ljubeči, so boleči. Se spomniš, ko sva enkrat govorila, da kaj podoben ga še nisva začutila. No, vsako besedo si v laž spremenila.

verjemi, to srce zdaj poganja sam še kri. Ne glede na to, kolik neumen to zveni. In včasih pesem ni dovolj, da lahko razloži, kolik te lahko duši zaboli. In boli, da te ne gane, in boli, da jaz in ti ne predstavljava pravljica, kot jo morala bi. In veš, kaj še boli, da ti, kaj si mi največ pomenila, si tako žalostno pesem.

0: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.
1: Vreme. Ja, zjutraj bo večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 17 do 22 v Gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopinj Celzija. Popoldne pa se bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in tudi nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature danes od 29 do 36 stopinj Celzija. Še nekaj temperatur izmerjenih zdajle. Bilje pri Novi Gorici 20, v Celju prav tako, Črnomelj 21, letališče Edvarda Rusjana Maribor 21, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 18, letališče Portorož 22 in Rateče 14 stopinj Celzija. Ja, upajmo, da bo vreme se nekako v ravnovesju skupaj seveda z nami in s temperaturami in da bomo res malce lažje zadihali. Zdaj le 6 minut čez pol tretje uro. Dobro jutro.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ljubil sem te, ko si mi bila nedostopna, skrita, tuja in zaprta vase. Ko sem lahko na te projeciral vse svoje skrite želje in te blazno častil. Ko sem ti lahko razkril svoje najglobje skrivnosti, da bi izvedel tvoje, da bi ti lahko slekel plašč, da bi lahko kot res potrdil vsaj del konstrukta tebe, ki sem ga gradil po zimi do petih in poleti do devetih, da bi se lahko potem v temi prosto prepustil tvoji dlani, ustnicam in jeziku, se spraševal o relativnosti resnice, relativnosti tebe, naju, o relativnosti grških dram in ruske proze. O kazni za zločin, ki sem ga napravil s tako ogromnim bremenom, obešenim na tvoja porcelanasta ramena. Spraševal sem se marsikaj, predvsem o tvojih mislih in kdaj me bodo gostile. Verjel sem, da me tvoj črni pogled nagovarja, da me vabi, da ve, da bom razumel

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Odblokiranje iranskih sredstev zamrznjenih v Katarju je za Teheran ena od glavnih spornih točk v memorandumu, ki ga je Islamska republika podpisala z Združenimi državami. Iran poudarja, da gre za pogoj za nadaljne pogovore, s katerim so se strinjali tudi v ZDA. Medtem ameriški podpredsednik J.D. Vance pozdravlja napredek, ki ga vidi v povečanem prometu skozi Hormuško ožino. Mednarodna zveza za cestni prevoz opozarja na vse večje težave zaradi pomankanja poklicnih voznikov. Lani je po vsem svetu skupno primankovalo 2,9 milijona voznikov tovornjakov, njihovo pomankanje med drugim zelo pesti Evropo, kjer je lani primankovalo 502 tisoč poklicnih voznikov. Ob tem se jih bo na stari celini do leta 2030 upokojilo več kot 660 tisoč. Kot eno od možnih rešitev vidijo večjo zastopanost žensk in mlajših. Hrvaški gasilci na otoku Čiovo še vedno aktivno gasijo požar, ki je zaradi udarca strele izbruhnil včeraj zvečer. Medtem je zagorelo tudi pri kraju Kaštel Sučurac blizu Splita, na pobočju nad Orebičem, na polotoku Pelševac, na Šolti in na območju Vinišč. Požare imajo pod nadzorom, gasilci so preprečili, da bi pogorele hiše, poroča Hrvaški indeks. Najboljši strelec severnoameriške košarkarske lige vseh časov LeBron James bo nadaljeval kariero. Odločil se je, da zapušča moštvo Lakers, ni pa še uradno znano, kateri ekipi se bo pridružil. Vremenska napoved: zjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 36 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank, ki jo je pripravil Fiskalni svet. Ta je v oceni zapisal, da ima večina ukrepov negativen vpliv na javne finance, finančni minister Andrej Šircelj pa je že napovedal rebalans proračuna. V koalicijski pogodbi so med drugim zapisani ukrepi za razbremenitev dela in gospodarstva, debirokratizacijo ter boj proti kriminalu in korupciji. Po podatkih statističnega urada je bila inflacija pri nas prejšnji mesec v primerjavi z junijem lani 3,6%, v primerjavi z majem pa 0,8%. Zvišanje življenjskih stroškov naj bi bila posledica nihanj cen nafte, rasti stroškov dela in intenzivnost gradbenih aktivnosti. Ob tem se je javni dolg v prvem četrtletju znižal pod 65% bruto domačega proizvoda, primankljaj pa je bil višji kot lani, kar 3,5% BDP. Predsednica republike Nataša Pirc Musar za novo zagovornico načela enakosti predlaga direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. O predlogu predsednice mora zdaj glasovati državni zbor, odhajajočemu zagovorniku Mihi Lobniku se mandat izteče 26. oktobra. V teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je francoska kvalifikantka Leolia Jean-Jean z 2-1 premagala edino slovensko predstavnico Veroniko Erjavec. Z enakim izidom je slavila tudi branilka naslova Iga Świątek proti Taylor Townsend. Vremenska napoved: sjutra bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 36 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte in plohe, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

pop zvezdnica Dua Lipa je na Portugalskem odprla knjižnico, ki je posvečena cenzuriranim in prepovedanim knjigam. V zbirki je skoraj 100 del, ki so bila nekoč umaknjena zaradi občutljivih vsebin. No, morda je tudi levitacija, ki je na drugi strani.

Traffic on Slovenian roads is flowing smoothly. We wish you a safe drive. Promet na naših cestah poteka brez posebnosti. Srečno in varno pot vam želimo. Jajno prijetno sredo, 1. julija smo že, Nina se zdajle poslavljam, jutranja ekipa je že v nizkem štartu, tako da seveda ostanite še naprej z nami, tule pa še ena iz leta, nazaj, 1993. Come here, baby.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro, želimo ob pol šestih je na uri, zgodnja ura, tudi temperature so zunaj še prijetne, Aleš, tudi tebi dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Vsi čakamo na jutro ali pa na zvečer, da se vsi skupaj malce ohladimo, sicer pa Aleš, ti verjetno spremljaš tudi nogomet v poznih urah, kaj je bilo včeraj, so ur Francozi uspeli?
1: Francozi so uspeli, še bolj me veseli, da so uspeli moji Vikingi, ki se res poenotim z njimi, njihovi ti bojni kriki so res nekaj posebnega na stadionih. Naravno pa poteka tekma med sogostiteljico Mehiko in Ekvadorjem, rezultat je 2-0.
0: Ja, tako je, če imaš športne navdušence v ekipi, potem ne rabiš spremljati teh tekem, imaš informacije kar iz prve roke. Sicer pa vsem vam seveda želimo dobro jutro. Rise and shine.

Via vaja ven iz postelje, lahko rečemo v tem trenutku 5:38 je na uri, sicer pa smo v vaši družbi tudi že jutranjiki Michael Manski v angleški redakciji. Pa Aleš Jenuš, ki ste ga že slišali v slovenski, Aleš Weingerl je pripravil glasbo, ki jo vrti Peter Kopšepišec, pred mikrofonom pa sem Mataja Arnoš. Dobro jutro. Summertime with Radio SI.

0: Na delu pa bodo danes naše odbojkarice, odigrale bodo namreč povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje, in sicer za ostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti večjih težav z uvrstitvijo v finale, kjer pa jih bo čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko. Naše odbojkarice so tudi že na prvi tekmi dokazale, da so bolj kakovostna ekipa. Sicer pa kaj o tekmicah meni naša reprezentantka Lorena Lorber-Fiok.
1: Bomo videli, česar bodo zmožne tu. Upamo tudi na naš boljši začetni udarec. Menim, da igrajo tudi dobro obrambo. Ni nam lahko včasih zaključiti. Vemo, kar moramo popraviti, in veselimo se jutrišnje tekme, da dokažemo, da lahko izboljšamo nivo igre iz tiste prve tekme.
0: Tako bomo videli, kaj se bo zgodilo med Slovenkami in Slovakinjami. Tekma pa se bo začela ob 20. It's summertime on radio.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. Pripravil jo je fiskalni svet in v njej zapisal, da ima večina ukrepov v pogodbi pretežno negativen vpliv na javne finance. Opozoril je tudi, da je mogoče natančno finančno vrednotiti le desetino načrtovanih ukrepov. Za morebitno selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem veljajo enaki postopki kot za odpiranje novega predstavništva, kar pomeni, da mora ukaz o tem izdati predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V njenem uradu so v odzivu na napoved premijeja Janeza Janše dejali, da bi glede na stališča Evropske komisije to pomenilo odmik od skupnega stališča Unije. V Venezueli po potresih pred enim tednom več 10 000 ljudi nujno potrebuje hrano in zatočišča, je sinoči izpostavila Agencija Združenih narodov za begunce. Osnovne storitve ne delujejo več, povezave pa so prekinjene. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila na morebitne izbruhe bolezni v državi. Število smrtnih žrtev se je včeraj povzpelo na skoraj 2000. Evropska unija je v skladu z julija lani sklenjenim trgovinskim dogovorom z Združenimi državami Amerike danes odpravila carine na uvoz industrijskega blaga in znižala carine na uvoz nekaterih kmetijskih izdelkov. Obenem so začele veljati 50-odstotne carine na uvoz jekla iz vseh trgovinskih partneric. S koncertom ameriškega džezovskega kitarista in skladatelja Pata Metheny-ja se bo drevi začel 67. Jazz Festival Ljubljana. Na njem je doslej gostoval trikrat, tokrat bo v Križankah predstavil projekt Side-Eye. Organizaciji med vrhunci festivala izpostavljajo še koncerta ameriške pevke Didi Bridgewater in kantautorja Bilala. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne precej jasno vreme. Popoldne bodo začele nastajati posamezne plohe in nevihte, ki bodo zvečer zajele večji del Slovenije. Ogrelo se bo do 36 stopinj Celzija. Jutri se bo od sebe razjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. V soboto se bo nadaljevalo sončno in suho vreme. Opozorilo: danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Prometne informacije. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Ponekod po Sloveniji pa lahko megla zmanjšuje vidljivost. 6:03. This is Radio
2: SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro želimo, 3 minutke so čez 6, seveda spremljamo tudi nogomet. Francozi so nam reče enkrat dokazali, zakaj so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva. Po zelo dobri predstavi so nam reč premagali Švede s 3-0. No, Aneš, pravkar pa se je zaključila tudi tekma Mehika-Ekvador. Kako je bilo na koncu, so Mehičani ostali neporaženi?
3: Ja, tako je, 2-0 so premagali Ekvador in tudi niso prejeli gola. Zicer tekma bi se morala že zaključiti pred kakšno uro, se je začela tudi zaradi neurja z zamudo in pa imela tudi slovenski pridih, ne vem, če si gledala, sodil jo je namreč sodnik Slavko Vinčič, ki je podelil tudi svoj prvi rdeči karton in to na igralcu Ekvadorja zaradi neupoštevanja novega pravila, ne vem, če poznaš, in sicer, da si med dvobojem, besednim dvobojem, več ni dovoljeno namerno zakrivati z roko.
2: Tako, naučimo se vsak dan kaj novega in še dobro, da imamo Aleša v naši ekipi, ki nas športno obvešča, sicer pa bomo v nadaljevanju tudi mi obveščali vas. Dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: 6:16 minut je na uri, sedaj le bova z Alešem prelistala tudi današnje časopise, najprej bomo začeli z Delom. Tukaj na naslovnici matura ali sprejemni izpit ali oboje. Koalicijska pogodba napoveduje reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature, intervjuji za kandidate se sprašujejo v Delu. Vsako leto se namreč pojavijo vprašanja o smiselnosti mature in ali ne bi bilo bolje, če bi se vrnili sprejemni izpiti. Univerze so sedanjim sistemom bolj ali manj zadovoljne, lani sprejeti zakon o visokem šolstvu pa jim sprejemne izpite že omogoča. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino odgovarja, da je treba ponovno proučiti vlogo maturitetnih ocen kot vpisnega pogoja za študij. Pišejo tudi o Avstriji, ki je znižala obdavčitev osnovnih živil, najbogatejša soseda Slovenije ima torej najmanj obdavčeno košarico osnovnih živil. Pišejo pa tudi Črna Gora bo prebivalce Evropske unije stala manj kot evro na leto. V Podgorici namreč želijo vstopiti v Unijo že leta 2028, a njihov cilj za zdaj ni videti najbolj realističen. V Delu pa pišejo tudi o Evropskem robotskem središču Jaskava, kar 80% vseh evropskih robotov te korporacije bo prihodnje leto nastalo prav v Kočevju. No, zanimiva iskrica tudi v današnjem Delu, denar si vedno izposodi od pesimista, ne bo ga namreč pričakoval nazaj, tako so zapisali. Če na hitro prelistam še dnevnik, v dnevniku pišejo o gradnji in pa o odpadkih, uporabna dovoljenja izdana, Dobrunje pa brez epiloga. Kršitelji zakonodaje, ki ureja področje odlaganja gradbenega odpada, so namreč lahko pomirjeni. Za zdaj se namreč ni izpolnil scenarij, po katerem bi novogradnje ostale brez uporabnega dovoljenja. Kako pravosodno ministrstvo že 2 leti razčiščuje nelegalni odvoz odpadkov z gradbišča novega ljubljanskega zapora, boste torej lahko brali v dnevniku in pa seveda tudi o visoki tehnologiji. Jaskava se torej širi. Japonci verjamejo v Slovenijo, roboti iz Kočevja pa bodo torej šli po vsej Evropi. Aleš, ti boš prelistal Večer in pa Finance, so teme tudi tam podobne?
2: So in niso. No, na naslovnici Večera so v ospredje postavili finale letošnjega festivala Lent, ki se sicer končuje v soboto. Kot pišejo, Folkart znova pleše. S pisanim sprevodom se je namreč začel Folkart, ki bo v prihodnjih dneh na ulice in trge mesta Maribor pripeljal ples, glasbo, tradicijo z večjih celin. Tudi o delu zdravju, varnosti, ob vročini so se razpisali in sicer pišejo, da inšpektori inšpektorata za delo redno izvajajo nadzore, povezane z delovnimi razmerami pri visokih temperaturah. Vsako leto v prvih poletnih vročinskih valovih prejmejo tudi povečano število prijav delavcev, pri čemer pa sindikati vedno znova opozarjajo, da inšpektorjev ni dovolj, posledice za zdravje pa so lahko hude. In tako, kot si tudi ti povedala, razpisali so se o japonski korporaciji robotskih sistemov Jaskava, ki v Kočevju včeraj odprla Evropski distribucijski center, vreden 32 milijonov evrov. V financah podobno, tudi tukaj Jaskava v ospredju. Pišejo pa, da Japonci Kočevje spreminjajo v svojo glavno proizvodno logistično lokacijo v Evropi. V Jaskava kampusu bodo razvijali robote za ves svet, so zapisali v financah. In sprašujejo se tudi, ali bi kupili delnice, ki jih ima Vatikan, kakšni so standardi, kam lahko vlaga cerkev in katere naložbe so dovoljene. In pa o teflonskih direktorjih sprašujejo se, kdo so ljudje, ki jih ne zamenja nobena oblast v pričakovanju tradicionalnega vala kadrovanja državnih podjetij, ki sledi vsak ki menjavi vlade, so našli 10 direktorjev, ki so na svojih funkcijah preživeli že več vlad. Kateri so to, seveda preberite v e-financah. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Good morning. We have the delays usually expected around this time of coming into Ljubljana of about 20 minutes by Domžale. That's at the end of the A1 from Maribor and Celje. By Brezovica, coming into Ljubljana from the coast there, just outside the city, about 2 kilometers of congestion. By Ljubljana Center on the southern part of the Ljubljana Ring, it's also moving slowly at the moment. Otherwise, no major issues.
2: Zdaj, zaradi jutrene prometne konice imamo daljši zastoj trenutno na štajerski avtocesti. V delovišču med Krtino in Šentjakovom v smeri Ljubljane skoraj da 20-minutna zamuda. Prav tako zastoj iz primorske strani pri Brezovici proti Ljubljani okoli 5-minutna zamuda. Tudi na ljubljanski južni obvoznici je gneča in sicer med priključkoma Ljubljana jug in Ljubljana center v smeri Kozari.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno, na nivojskih prehodih. Radio SI.
4: Škoda ti pove, ne najdeš vsak dan 20 evrov žepu. In danes jih spet nisem.
5: Imam 20 evrov manj kot včer, se pravi minus 600 na TRR.

0: Vsi tisti, ki ste čakali na nekaj osvežitve in ohladitve, jo boste danes tudi dočakali. Prvi letošnji vročinski val, ki je prinesel tudi precej junijskih vročinskih rekordov, se bo namreč po dveh tednih danes zaključil, tako poroča Agencija Republike Slovenije za okolje. Zaradi velike pregretosti ozračja je sicer že včeraj nastalo nekaj vročinskih neviht, ki pa jih lahko ponekod pričakujemo tudi danes popoldne. Stopnja opozorila pred nevihtami za danes ostaja rumena za vso državo. Danes bo sicer sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa torej nevihte. Hladna fronta nam bo prinesla torej zamenjavo zračnih mas in tako bo tudi od jutri do nedelje temperatura nekoliko bolj prijetna. Zjutraj večinoma okoli 15, popoldne pa od 25 do 30 stopinj. Sicer pa kako kažejo termometri v tem jutru, Aleš?
1: Moram reči, da vseh podatkov nimamo, očitno je tudi za vremenske, avtomatske vremenske postaje prevroče. Za 6 lokacij ti lahko povem, vse posod sije sonce, trenutno je najnižja temperatura, ki jo lahko povem, v Murski Soboti, kjer so namerjeni med 18 in 19 stopinjami, v Novem mestu prav tako 19 v Celju, tudi 19, na to pa je seveda topleje, v Ljubljani 20, v Mariboru že 21, v Kopru pa 23. Pišejo pa, da se bo zelo hitro tudi segrelo, že ob 9, pol 10 bi naj imeli skoraj da 30 stopinj.

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Download the Radio SI app.
4: Radio SI app.
3: And listen to us wherever you go.

0: Vsi tisti obiskovalci odplavljene, bi lahko rekli, predstave opere Turandot, pa boste lahko svoje vstopnice sedaj tudi zamenjali. Opero Turandot Mariborske operne hiše, ki so jo predvajali v sklopu Festivala Ljubljana pred 10 dnevi na Ljubljanskem kongresnem trgu, so bili prisiljeni prekiniti zaradi slabega vremena. Festivalski direktor in umetniški vodja Darko Brlek je ob tem spomnil, da so z ekipo storili vse, da se je otvoritvena festivalska predstava začela. Dodal je, da so izvedli prvo dejanje in dobršen del drugega dejanja te opere, nato pa se je nevihta tako razbesnela, da so jo morali zaradi varnosti prekiniti in pa tudi izklopiti elektriko.
1: Kljub temu, da nismo pravno formalno obvezani, ponujamo vsem, ki so kupili vstopnice za Turandot, jih lahko zamenjajo za naslednje 3 dogodke, seveda za primerljive kategorije.
0: Svoje vstopnice za prekinjeno opero boste torej lahko zamenjali za eno od 3 festivalskih predstav, ki bodo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Noberlek je še napovedal, da bo Festival Ljubljana vse podrobnosti glede zamenjave vstopnic objavil tudi na svoji spletni strani.
2: You are on Radio SI.
3: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Delays reported coming into Ljubljana as per usual in the morning there by Domžale. Coming from Maribor and Celje, about a 15-minute delay right now. 10-minute delay reported on the other side if you're coming from Koper and the coast. Just before Ljubljana, about a 10-minute delay there by Brezovica. On the southern part of the Ljubljana ring, about a 5-minute delay there around Ljubljana Jug, Ljubljana Center. By Postojna, a 5-minute delay also if you're coming from Ljubljana towards Koper because of construction there.
2: Zastoj zaradi jutranje prometne konice, trenutno vsi v smeri Ljubljane, tako imamo zastoj na štajerski avtocesti. Začne se že pri Krtini, okoli 15 minut na zamude vas na poti v prestolnico čaka, zastoj tudi na Koper, se pravi na primorski avtocesti, od Kopra proti Ljubljani. Pred Ljubljano zastoj pri Vrhniki, okoli 10 minut na zamuda, še prej za tiste, ki se vozite iz obale, pa boste naleteli tudi na zastoj zaradi del. Med počivališčem Ravbar komanda in Postojna v smeri Kopra, tudi tukaj zastoj okoli 5 minut na zamuda.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

1. julij je danes in na območju Evropske unije je danes začela veljati tudi spremenjena evropska carinska zakonodaja, ki odpravlja oprostitev plačila carin za pošiljke iz tako imenovanih tretjih držav v vrednosti do 150 evrov in to pomeni, da se bodo nakupi na spletnih trgovskih platformah nekoliko podražili.

0: Radio SI traffic update.
1: Delays reported coming into Ljubljana as per usual. There by Domžale, about a 15-minute delay just before you get into the city. If you're coming from the coast, it's about a 5-minute delay there, just congested coming towards Ljubljana. Around Postojna, we're starting to get some traffic jams, about 5 to 10-minute delays there in both directions, so either towards Koper or towards Ljubljana. And by Slovenske Konjice, if you're going from Celje towards Maribor, about a 5 to 10-minute delay there as well.
2: Kličemo pa tudi v prometno informacijski center. V naši družbi je Sandra Jaksetič-Urbančič. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. No, zastoji so že proti večjim mestom, med drugim gre počasi med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, med Ramljem in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom v smeri Ljubljane. Na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom center proti Viču in na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Predmet ovira promet na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Na Štajerski avtocesti na priključku Blagovica do 8 ure potekajo vzdrževalna dela. Občasno so možne tudi kratkotrajne popolne zapore izvoza iz smeri Ljubljane. Cesta Črnivec-Redmirje bo v Šmiklavžu zaprta danes in jutri, vsak dan med 6 in 19 uro zaradi del, obvoz pa so uredili. Lep dan želimo in srečno pot.
4: Nič 80, 80, 15. Prometni servis Radia SI. Ne bo!

0: Tax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
1: Radio SI.
2: 1. julij je danes in mi se bomo sedaj malce tudi poigrali. Če boste dali pravilen odgovor, bomo z veseljem poslali našo družinsko igro Jarsi. Nič 2, 42, nič nič 815 je naša številka. Pregledali pa bomo torej dogodke, ki so se odvili 1. julija in 1. julij je nekoliko povezan tudi z našo južno sosedo. 1. julija leta 1953 se je namreč rodila hrvaška političarka, ki je bila tudi prva ženska predsednica hrvaške vlade Jadranka Kosor. Sprva je delala kot novinarka in televizijska voditeljica, nato pa je torej postala premijejka. Sicer pa je pomembno tudi leto 2013, takrat je Hrvaška postala 28. članica Evropske unije, danes je seveda članic 27, 28. pa zato, ker je Združeno kraljestvo na to izstopilo leta 2020. Sicer pa nas v tem

0: Zanima, koliko odstotkov hrvaških volivcev je leta 2013, torej na referendumu, glasovalo za vstop v Evropsko unijo. Vsaj približno številko, približen odstotek nam povejte, koliko odstotkov hrvaških volivcev je torej na referendumu glasovalo za vstop v Evropsko unijo. 02 42 00 815 je prava številka, kot sem rekla, za pravilen odgovor bomo dali Jarsi, bomo pa iskali približne odstotke, približno številko. Odstotek recimo v Sloveniji je bil precej višji. Referendum se je odvil 23. marca leta 2003, hkrati z referendumom o zvezi NATO. In na referendumu smo Slovenci v približno 90 odstotkih glasovali za vstop v Evropsko unijo. V koliko odstotkih pa so torej glasovali Hrvatje? 02 42 00 815 je prava številka. Kot sem rekla, za pravilen odgovor bomo dali Jarsi. No, pred 3 leti je Hrvaška naredila tudi še 2 velika koraka, uvedla je evro kot svojo valuto in pa postala tudi članica šengenskega območja. Nekdo nas je poklical, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro, Sandi pri telefonu.
0: Sandi, pozdravljeni, nekje na poti, če prav slišim.
1: Je tako, v službo, ja.
0: V službo. Sandi, danes se pogovarjamo o Hrvaški, Jadranka Kosor ima rojstni dan, pa tudi Hrvaška je leta 2013 vstopila v Evropsko unijo. Koliko hrvaških voljivcev je takrat na referendumu glasovalo za to, da vstopijo v Evropsko unijo?
1: Če sem prav pogledal, mislim, da je 2/3, se pa okrog 66% volivcev glasovalo za vstop v Evropsko unijo.
0: Tako, Sandi, rekla sem približno številko, ampak vi ste povedali čisto natančno. 66% volivcev oziroma Hrvatov se je tako odločilo. V Sloveniji je bil tale odstotek precej višji, kot sem povedala. Sandi, kako se vam zdi tale skupek držav Evropska unija? Ste veseli, da je Slovenija del Evropske unije?
1: Ja, moram reči, da sem vesel zaradi tega, ker imamo kar prednosti glede na določene stvari, recimo ni mej, ne, to je ena izmed stvari, skupno valuto imamo, ne, tudi to se mi zdi prednost, no.
0: Malce vse skupaj.
1: Tudi pomankljivosti, ne, ampak dobro, pustimo to zdaj, no.
0: Tako, malce je vse skupaj olajšano, recimo, ne.
1: Je tako.
0: Sicer
1: ja.
0: Pa, Sandi, očitno si boste zapomnili tare 1. julij, ne samo po referendumu in vstopu Hrvaške v Evropsko unijo, ampak tudi po sodelovanju v naši nagradni igri in mi vam bomo z veseljem poslali naš Jarsi. Tako da upam, da boste poleti tudi kaj prosti, da se boste lahko igrali tole družinsko igro.
1: Ja, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam, Sandi, in lepo se imajte še naprej.
1: Hvala.
0: Nasvidenje. Mi pa preverimo še preostale dogodke. Leta 1903 je bila prvič v zgodovini organizirana kolesarska dirka po Franciji, Tour de France. Takrat je trajala 19 dni, no od 60 kolesarjev pa jih je na cilj prišlo 21. Leta 1961 se je rodila britanska princesa Diana Spencer, no leta 2004 pa je umrl ameriški igralec Marlon Brando, najbolj znan po vlogi v filmu Boter. Ob koncu koledarja preverjamo tudi glasbeno zgodovino. Gremo sedaj precej nazaj v leto 1967. Beatli so takrat z albumom Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band na vrhu ameriške lestvice. Osem let kasneje, leta 1975, zasedba Ten CC pristane na vrhu britanske lestvice s tole

Pred 26 leti pa smo poslušali Kylie Minogue, takrat se je zavrtela na vrh britanske lestvice s pesmijo Spinning Around. Tako pa smo pri koncu današnjega koledarja, kar nekaj dogodkov, ki so se odvili in zgodili 1. julija, smo izpostavili. Ob koncu bomo eno zavrteli v celoti. 1. julija leta 2005 je namreč umrl pevec Luther Vandross in v tem jutru poslušamo njegovo skladbo. Dobro jutro.

0: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
1: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
0: Zaplavajte, doživite
1: in uživajte v Termah Paradiso.
0: Več na www.paradiso.si.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.

0: 1. julij se danes piše in Aleš bo sedaj le preveril, kaj nas čaka v tej sredi. Aleš, kaj vse si izbrskal?
1: Ja, kar nekaj. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo naprimer danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. To je pripravil Fiskalni svet in v njej zapisal, da ima večina v koalicijski pogodbi zapisanih ukrepov pretežno negativen vpliv na javne finance. Zavod za zdravstveno zavarovanje z današnjim dnem uvaja tudi elektronsko navodilo o ravnanju med začasno zadržanjostjo od dela, ki je delodajalcem dostopno prek portala Spot. Za delodajalce z 19. junijem sicer na tem portalu že odprto pooblaščanje, so sporočili z ZZS, no delodajalce pa imajo danes tudi še zadnjo možnost za nakazilo regresa delavcem. Navkljub izboljšanju razmer, kršitve z področja regresa ostajajo ene na pogostejših. Najpogostejših pravi direktorica inšpekcije nadzora delovnih razmerij Aleksandra Stare.
2: Tudi letos jih je že veliko, že več kot 600 ugotovljenih kršitev samo pri letnem regresu.
1: No, danes bo ponovno zelo vroče in tudi večinoma sončno, čakajo pa nas temperature med 31 in 36 stopinj. Če verjamemo vremenoslovcev, pa se bo vročinski val končal s prihodom ploh in neviht, ki bodo zvečer zajeli vso državo. Jutri bi se naj tako končno občutno osvežilo z najvišjimi temperaturami nekje tudi oziroma do okoli 26 stopinj. S koncertom ameriškega džezovskega kitarista in skladatelja Peta Metnija se danes začenja 67. Jazz festival Ljubljana. Metni, ki je sicer na festivalu gostoval trikrat, pa bo v Križankah tokrat predstavil projekt Side Eye. Slovenske odbojkarice bodo v Ljubljani nocoj odigrale povratno tekmo polfinala Evropske lige. Zadnja ovira pred uvrstitvijo v finale tekmovanja bodo Slovakinje, ki so jih igralke trenerja Aleksandra Orefičeja na prvi tekmi v Nitri nadigrale s 3-0 v nizih. Tudi drugače so na treh turnirjih lige svoje delo opravile z odliko. Brez izgubljenega niza so namreč dobile vse tekme. Pred današnjo tekmo organizatorica igre Eva Pavlović Mori.
3: Več kot zmage sploh drugo nimamo v glavi, tako da pika za piko, set po set, pokazati to, kar znamo in bo sigurno zmaga na naši strani.
1: Tekma pa se bo pričela ob 20. No, za konec pa še skok prek luže. Na svetovnem nogometnem prvenstvu se seveda nadaljujejo izločilni boji, na sporedu pa bodo 3 tekme 16. finala. Najzanimivejši obračun dneva bo zagotovo Anglija proti Demokratični republiki Kongo, kjer Angleži veljajo za favorite, a je afriška ekipa v skupinskem delu že pripravila kar nekaj presenečen. Dvoboj se bo sicer začel ob 18. Ob 22. nas na to čaka še tekma med Belgijo in Senegalom, in v zgodnih jutrnih urah še obračun med sogostiteljico svetovnega prvenstva ZDA in Bosno in Hercegovino. You are on Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Delays reported still if you're coming into Ljubljana. From the east, it's about a 10-minute delay by Domžale and about 5 minutes if you're coming from Koper and the coast. Near Postojna, we have delays of about 5 minutes or so as well, especially heading towards Koper right now. The longer delays are reported in the east there, and that's around Slovenske Konjice. We're down to about 15-minute delays now in both directions, so from Maribor towards Celje and from Celje towards Maribor.
2: Zastavljeni so še zmeraj na poti v Ljubljano iz Primorske v smeri prestolnice. Boste naleteli na zastoj pri priključku Vrhnika. Okoli 5 minut na zamude vas proti prestolnici čaka. Daljša pa bo vaša potovalna pot, če se vozite od Maribora proti Ljubljani na Štajerski avtocesti. Najprej so zastoji pri Slovenski Bistrici okoli 10 do 15 minut na zamude v smeri Ljubljane. Zastoji so tudi v nasprotni smeri od priključka Dramlje do predora Pletovarja v smeri Maribor okoli 12 do 15 minut na zamuda in pred Ljubljano tudi zastoji zaradi del med Domžalem in Šentjakobom, še posebej daljša pot bo v smeri Ljubljane okoli 10 minut na zamuda vas tukaj čaka. Previdno tudi na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji, tukaj imamo predmet na vozišču, še en predmet pa je tudi na Pomurski avtocesti med Lenartom in Pernico proti Mariboru.

0: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: Second hand. Recycled. Reused. Sampled. Covered. We look at the origin of music. And search for the real authors of the hits you know. Secondhand. Wednesdays and Saturdays at 6:30 on Radio SI.

0: Radio FI.
1: Včerajšnji večer in današnja noč sta na svetovnem nogometnem prvenstvu postregla s tremi tekmami 16. finala. V osmino finala sta se uvrstili še dve evropski in ena južnoameriška reprezentanca, podrobneje o dogajanju pa Boštjan Janežič.
2: Napredovanja se veselijo Francija, Norveška in Mehika. Prvi so 3-0 premagali Švedsko, Skandinavci z 2-1 slonokoščeno obalo, Mehičani pa z 2-0 Ekvador. Za galske peteline je 2 gola dosegel Mbappé, enega v prvem polčasu, enega v drugem in se 6. na tem mondialu na vrhu strelcev izenačil z Messijem. Vmes je bil učinkovit Barkola. Prvi norveški gol je zabil Antonio Nusa. V 74. minuti je za Afričane po slalomskem preigravanju izenačil rezervist Amat Diallo, zmagovalca pa je v izdihljajih sinočne tekme določil Erling Haaland. Po 3 tekmah na turnirju je že pri 5 golih. Norvežani bodo po navijaškem veslanju v osmini finala igrali z Brazilci, Francozi pa s Paragvajem, ki je izločil Nemčijo. V davišnji tekmi, ki se je zaradi nevarnosti neviht začela uro kasneje, sta za Mehiko v prve pol ure ekvadorsko mrežo stresla Quiñones in Jimenez. Kaotično tekmo so sodili Slovenci. Slavko Vinčić je na prvenstvih prvič pokazal rdeči karton. Mehika, ki bo v osmini finala igrala proti zmagovalcu, Anglija, Demokratična republika Kongo, je v izločilnih bojih zmagala spet po 40 letih, ko je prav tako na domačem prvenstvu izločila Bolgarijo.
1: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec izgubila v uvodnem krogu. Z 2-1 v nizih je bila boljša kvalifikantka Leolia Žanžan, ki je podaljšano igro 3. niza dobila z 10-6. Veronika Erjavec je ubranila kar 5 zaključnih žogic za zmago, 6. pa ni več uspela.
3: Kar nora tekma, polno, pa mogoče ne toliko preobratov, kakor stresa pri vseh med žogah, ki jih je imela, itak razočaranje, da sem bila vsem relativno blizu, no, pa na konc ni uspel. No.
1: Veronika Erjavec bo v Wimbledonu prvič nastopila še v konkurenci dvojic. Včeraj je na osrednjem igrišču prvič po skoraj 4 letih med posameznicami zaigrala 23-kratna zmagovalka turnirjev za Grand Slam Serena Williams, ki je v uvodnem krogu morala priznati premoč Avstralki Mai Joint, ta je slavila po 3 nizih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi odigrala še 2. polfinalno tekmo Evropske lige proti Slovaški. V športno dvorano Vižmarje Brod Slovenke prihajajo s pomembno zmago z prve tekme, na kateri so bile boljše s 3-0. Kljub zanesljivi zmagi zdaj za preboj v finale potrebujejo še eno, zagotovo si ne bi želele igrati še zlatega niza, zatrjuje organizatorica igre Eva Pavlovič-Mori.
4: Več kot zmage spoh drugo nimamo v glavi, tako da pika za piko, set po set, pokaza to, kar znamo in bo sigurno zmaga na naši strani.
1: Tekma se bo začela ob 20. Predtem se bodo v 2. polfinalu pomerile še odbojkarice Švedske in Madžarske. Na prvi tekmi so Švedinje slavile s 3-2.
0: Šport na Radiu SI.

Zbud di Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto. It's summertime on Radio SI.

0: Tudi Maribor je na vrhuncu poletnega kulturnega dogajanja. Drugo polovico festivala Lent bo namreč zaznamoval tudi tradicionalni folk art s skupinami iz Azije, Severne in Južne Amerike in pa tudi iz Evrope. Več nam bo povedal Blaž Pernat.
1: Izluščeno na Radio SI.
2: V Mariboru se dogaja na polno, festival Lent je zaživel in tudi znova oživil mesto. Minuli vikend in pa tudi prvi dnevi novega tedna so prinesli veliko nepozabnih kulturnih dogodkov in še obilo se jih bo zvrstilo do konca tega tedna, da se bomo lažje znašli med naborom zares pestrega dogajanja je z nami Mateja Meh iz Narodnega doma Maribor. Lepo zdrav.
3: Lepo zdrav.
2: Torej, verjetno moramo najprej izpostaviti, včeraj se je začelo eno tako gonilo festivala Lent tradicionalno že.
3: Tako, včeraj smo pričeli z folk artom, 38. po vrsti, obiskale so nas države iz Bolivije, Poljske, Porto Riko, Severna Makedonija, Uzbekistan, Slovenija, pripravile eno čudovito otvoritev, sedaj so pa pač vsak dan jih lahko z manjšimi povorkami srečujemo po mestu, obiskujemo tudi druga mesta po Sloveniji, tako v bistvu, zdaj smo na vrhuncu festivala.
2: Folk art ima v bistvu res že zelo bogato tradicijo in se mi zdi je nekaj posebnega, ne samo v slovenskem prostoru, tudi širše, ne?
3: Je, en tak zelo, jaz mislim, da zelo dober koncept, ki pripelje kulturo iz različnih držav po celem svetu v Maribor. Obiskovalci mislim, da so vedno veseli, ko srečajo folkloriste na cesti, ker je to res en stik z neko kulturo, ki jo mogoče drugače ne bi bilo. Spoznavamo narodne noše, spoznavamo glasbo njihovo, tudi folkloristi se vedno zelo dobro počutijo v mestu in tako jaz mislim, da je moramo negovati to našo tradicijo folk arta in ga ohraniti tudi v naslednjih letih še naprej izvajati in da ostane to, kar je.
2: In pomembno tudi za tiste, ne, ki niso iz Maribora in mogoče tudi jim ni nekako najbliže, da pride v Maribor si ogledati folk art v živo. Folk art gostuje po Sloveniji.
3: Res je, imamo že kar nekaj let dogovore z drugimi mesti, tako da letos obiščemo Lenart, Mursko Soboto, Velenje, Slovengradec in s tem približamo kulturo, približamo na koncu koncu tudi festival Lent, mogoče ljudem, ki ne pride v Maribor, pa pridemo mi k njim.
2: Pa mogoče še, kaj priporočate še do konca festivala, kar nekaj vrhuncev bo, ne, tudi tisti, ki nekako velja za najbolj odmevnega, ne, na celotnem festivalu.
3: Da, čaka nas še koncert Morčive, čaka nas koncert Predina Lošina Kreslina, en tak lušen mariborski dogodek, Jazz Lent še vedno traja, mogoče zadnji dan Adrian Young bo en od dogodkov, ki se ga skorda ne sme izpustiti, pa tudi ostali odri, se pravi Jurčko večero odr, odr OTP banke pripravlja še par vrhuncev, tako da še nas čaka nekaj super dogodkov in koncertov.
2: Super, mogoče za konec, da se poskušamo malo oživeti, kakšen organizacijski zalogaj je izvedba festivala Lent?
3: Ja, velik, v bistvu naša ekipa, ta znotraj Narodnega doma je glede na veličine festivala, glede na to, da samo če povem, da imamo na festivalu Lent 27 različnih prizorišč, 31 držav nas je letos obiskalo, vse skupaj 253 dogodkov. Je, ko vse te številke skupaj potegneš, pa ugotoviš, kako v bistvu naša mala ekipa, ne, sestavi je zalogaj, je pa res, da smo zelo povezana močna ekipa, da to že nekaj časa delamo, da si pomagamo, da že malo znamo predvideti neke situacije, se na njih pripraviti, ampak je, kljub temu je zalogaj in smo, se mi zdi, da v zadnji dan, ko ti vse mine, ko je vse tako izpeljano, pade neka teža iz naših ramen, ker vseeno, si v skrbeh, si odgovoren za neke stvari, vedno moraš predvideti neke situacije in je po svoje tudi stres in neka odgovornost do nastopajočih, do obiskovalcev, do mesta, do vseh ostalih.
2: Zagotovo. Mateja Meh iz Narodnega doma Maribor, najlepša hvala za vse te informacije in seveda vam želimo, da uspešno pripeljete te festivalske dni še do konca in potem naslednje leto spet. Ne?
3: Tako je, najlepša hvala.

0: Skoči topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: It's summertime on Radio SI.

0: Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Bring Radio SI with you. Wherever you are. With the Radio SI app. Download and listen on the go.

0: Še 9 manjka do 10 in sedaj le se bomo malce zamenjali, malce okrepili in nove moči prihajajo. Blaž, tako da lepo pozdravljen.
1: Dobar dan, zdravo.
0: Sicer pa Blaž, kako preživljaš te vroče poletne dni, kakšen je tvoj recept, kako prenesti tole vročino?
1: Nič, zdržati, poslušati radio AC in dobro muziko.
0: Tako, kakšen ventilator, klima, senca
1: tudi,
0: je že skoraj da premalo, ne?
1: Ja, res je. Je treba še kakšne okrepitve dodati.
0: Tako, Blaž, uživajte.

0: She did it again. Ja, odlično zveni tole južnoafriško-švedsko glasbeno sodelovanje. Tyla in pa Zara Larsson sta združili moči. 2 minuti sta čez pol enajsto, poslušate Radio SI. Kot smo že povedali, danes prihaja osvežitev, ampak zares vroči dnevi se bodo slejko prej vrnili. Zavetje pred vročino številni poiščejo na Rogli, pri čemer pa tamkajšnji turistični delavci opozarjajo, da so znamenita Lovrenška jezera že preveč obljudena. Številne druge naravne atrakcije na območju Rogle, prav tako vredne ogleda, pa so redko obiskane. Pojasnjuje direktor lokalne turistične organizacije Rogla Domen Vogelsang.
1: Eno spoznanje, do katerega smo prišli v turizmu in ga rad večkrat povem, je, kako turizem in pa naravovarstvene vsebine sodelujemo. Na turizmu smo ugotovili, da v našem delu, pa lahko rečem kar za celo Slovenijo, je narava glavni naš produkt. Pač v naravi so te pohodne kolesarske poti, ta mir, tudi nižje temperature, prijetno vzdušje, narava, flora, fauna, iz tega izhaja tudi ta lokalna kulinarika, naravna in kulturna dediščina in tudi ljudi opredeluje. In bolj, ko bomo pazili to naravo, ne, bomo imeli tudi dober turistični produkt.
0: Ja, tako da namesto turistično preobremenjenih Lovrenških jezer raje obiščimo kakšna druga jezera, slapove, pohodniške poti, ki jih Rogla ponuja v izobilju. Kaj vse je vredno ogleda, pa vam povemo v današnjem nasvetu za izlet ob 17.30. Summertime is Radio SI.

0: Radio SI. Verkehrsupdate.
1: Es staut sich auf der A1, der Autobahn Ljubljana-Maribor zwischen Dramlje und dem Tunnel Pletovari Richtung Ljubljana. Staut es sich zwischen Savinska Bistrica Jug und dem Tunnel Golo-Rebro. Und auch auf der A1 zwischen Ljubljana und Koper kommt es vor Postojna in beiden Richtungen zu Staus.
2: Zastoje zaradi del beležimo trenutno na štajerski avtocesti od počivališča Tepanja naprej proti Ljubljani, okoli 20 minut na zamuda. Zastoje so tudi v nasprotni smeri od počivališča Zima naprej proti Mariboru, tukaj okoli 15 minut na zamuda proti Mariboru. In pa zastoje tudi pred Domžalami proti Ljubljani, tukaj okoli 5 minut na zamuda. Previdno pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno so zaradi del zastoje v obe smeri. Okvara vozila še ovira promet na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru.

0: Just a few ideas for you. Whatever you decide to do, Radio SI hopes you have a wonderful evening.
1: This is Radio SI.
2: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
3: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
2: Zaplavajte, doživite
3: in uživajte v Termah Paradiso.
2: Več na www.paradiso.si.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.

0: Pet do pol enih, Aleš, si kaj navijal po noči ali pa si noči?
1: Absolutno, se poznaš tisti znamenit vikinški klic RU.
0: Aha, no, zdaj vemo vse, ti pa poveš še več.
1: Ja, najprej začenjamo seveda z nogometom. Včerajšnji večer in današnja noč sta na svetovnem prvenstvu postregla s tremi tekmami 16. finala. Francozi so s 3-0 premagali Švedsko, Norvežani pa kot rečeno z 2-1 slono koščeno obalo in tako oboji potrdili vozovnico za osmino finala. Tam pa bo igrala tudi Mehika, ki je pred domačimi gledalci na tekmi, ki se je zaradi neurja začela z 1-urno zamudo premagala Ekvador z 2-0. Tekma je imela sicer tudi slovenski predih, sodil jo je namreč z ekipo Slavko Vinčić, ki je v izdihljajih tekme pokazal tudi svoj prvi rdeč karton na svetovnih prvenstvih. V slačilnico je predčasno poslal ekvadorskega reprezentanta Piera Hinkapieja, ki si je namreč pokril usta, ko je Santiago Jimenezu pokazal nekaj oziroma povedal nekaj krepkih besed, kar pa po novih pravilih na svetovnem prvenstvu seveda ni dovoljeno. No, danes nas na prvenstvo čakajo 3 nove tekme 16. finala. Najzanimivejša bo zagotovo tekma med Anglijo in Demokratično Republiko Kongo, kjer Angleži sicer veljajo za favorite, a Kongo se je v skupinskem delu pokazal kot presenečenje oziroma je pripravil kar nekaj presenečen. Dvoboj, če ga boste gledali, se bo začel ob 18. 4 ure kasneje nas na to čaka tekma med Belgijo in Senegalom in v zgodnih jutranjih urah še obračun med sogostiteljico iz svetovnega prvenstva ZDA in Bosno in Hercegovino. Ostajamo seveda v Severni Ameriki, kjer se je tudi uradno začel prestopni rok po včerajšnji presenetljivi novici, da se LeBron James poslavlja od Lakersov, se sedaj seveda vsi sprašujejo, kje bo veteran nadaljeval kariero. Po pisanju ameriških medijev sta glavna kandidata Golden State Warriors in pa Cleveland Cavaliers. No, Lakers sta zapustila sicer tudi obrambni specialist Marcus Smart in pa tudi ostrostrelec Luke Kennard, ki je bil lani najboljši metalec trojko ligi in ta je podpisal sedaj novo pogodbo s Phoenixom v vrednosti 13 milijonov. Lakers tako in pa Luko Dončiča čaka težko sestavljene ekipe pred začetkom nove sezone. Še k domačem nogometnem prvenstvu, kjer se je slovenski nogometni prvak Celje uradno poslovil od 3 ključnih nogometašev. Po izteku pogodbe so se od Celja poslovili kapetan ekipe Žan Karničnik, tudi prvi strelec lanske lige Nikita Josifov in pa branilec Juanjo Nieto. No, tudi okrepili so se prvaki, zadnja okrepitev, četrta že, tako so napisali, je brazilski bočni branilec Leonardo Curtis. Celjane sicer prva tekma čaka 17. julija v domačem prvenstvu proti Muri, 4 ali 5 dni kasneje pa na to drugi krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Selimo se na zelenice Wimbledona. Na teniškem turnirju za Grand Slam je edina slovenska predstavnica Veronika Rjavec nastope žal končala že v prvem krogu, kjer jo je premagala francozinja Lijoli Žanžan v 2-1 v nizih. No, po tekmi je Veronika povedala takole.
2: Kar nora tekma, polno, pa mogoče ne toliko preobratov, kakor stresa pri vseh med žogah, ki jih je imela, itak razočaranje, da sem bila vsem relativno blizu, no, pa na koncu ni uspel. No.
1: Je takole povedala 26-letnica, ki pa ostaja v Wimbledonu in sicer bo nadaljevala v konkurenci dvojic. Jutri jo v paru s Hrvatico Petro Maričko čaka prvi nastop, njuni tekmici v prvem krogu pa bosta Rusinja Jekaterina Aleksandrova in Avstralka Maja Joint. In prav Maja Joint je bila tista, ki je včeraj v prvem krogu iz tekmovanja spravila tudi veliko zmagovalko, zimzeleno 23-kratno zmagovalko turnirjev za Grand Slam, Serino Williams, ki je tako se poslovila od Wimbledona. No, za konec pa še k odbojki. Slovenske odbojkarice bodo v Ljubljani nocoj odigrale povratno tekmo polfinala Evropske lige. Zadnja tekma pred uvrstitvijo v veliki finale tekmovanja pa bodo Slovakinje, ki so jih naše igralke na prvi tekmi v Nitri sicer že nadigrali in to s 3-0. Tudi drugače so se na 3 turnirjih lige odlično pokazale, vse tekme so dobile in to celo brez izgubljenega niza. Pred današnjo tekmo pa organizatorice igre Eva Pavlović Mori.
3: Več kot zmage sploh drugo nimamo v glavi, tako da pika za piko, set po set, pokazati to, kar znamo in bo sigurno zmaga na naši strani.
1: Vabljeni seveda v Ljubljano, tekma se prične ob 20. Pred tem pa se bo to v drugem polfinalu pomerile še odbojkarice Švedske in Madžarske. Na prvi tekmi so Švedinje slavile s 3-0. Šport. Na Radiu Esi.
4: I'm

Skoči v tobolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

Parvani Violet. Ja, pustimo jo do konca, tako kot smo jo pustili do konca. V petek na našem terenskem main stageu v Poštni ulici v Mariboru, tam je nastopila skupaj z duom Irma, prav tako obojni zmagovalci našega natečaja Radio SE Standouts 26. Šesti pa potem pridejo v novi sezoni main stagea od jeseni naprej. Zdaj pa pri nas The Cranberries, Analyze.

Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: paketu po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Tega si. Že 30 let.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: Roma Child na Radiu SI. 12 minut do 3. Ja, Blaž, se poslavljam. Kmalu se bo poslovila tudi vročina. Prišla je Vesna, pozdravljena.
1: Pozdravljeni vsi skupaj.
0: Ja, zdaj se slišimo. Še bolje pa se bomo slišali v nadaljevanju. Malce bomo seveda tudi opozarjali. Ne? Opozorilo je oranžno za nevihte, ki prihajajo. Boš spremljala, Vesna, in seveda.
1: Seveda, to bom spremljala, pa tudi opozorila bi rada, da policisti danes začenjajo z eno takšno kampanjo Častna prometna, ko želijo, da seveda vsi udeleženci v prometu malo slabe razvade spremenijo v dobre navade. Kako so si to zamislili, tudi to bomo preverili naslednjo uro.
0: Super, bomo poslušali. Ja. Uživajte.

0: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
1: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
0: Zaplavajte, doživite
1: in uživajte v Termah Paradiso.
0: Več na www.paradiso.si.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: The sound of summer is on Radio SI.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Summertime. Summertime. On Radio SI.

0: Policisti so pred začetkom najbolj prometno obremenjenega dela poletja začeli kampanjo Častna prometna, s katero nagovarjajo vse udeležence prometu, naj izberejo svojo obljubo za varnejše ravnanje v prometu in se je tudi držijo. Po besedah Roberta Vehovca, vodje sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi, so poletni meseci z vidika prometne varnosti med najbolj tveganimi obdobji leta. Dopusti, daljše poti, gost promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost pogosto razkrijejo tudi naše vsakodnevne prometne razvade, kar so prehitra vožnja, uporaba telefona med vožnjo, nestrpnost, vožnja pod vplivom alkohola ali občutek, da znano cesto obvladamo bolje, kot jo v resnici. In z novo kampanjo želijo julija in vse poletje te prometne razvade spreminjati v dobre navade in kampanja uporablja šaljive prometne značaje, kot so Moto Gonzalec, Reaktive, Degustator, Multipraktik, Veteran in druge, in v teh se vsak lahko prepozna oziroma prepozna svoje ravnanje na cesti, pravi Vehovec in dodaja.
1: Z to hudomušnostjo ne želimo zmanjšati pomena varnosti cestnega prometa, ampak samo na nek drugačen način želimo pač priti do ljudi, da se jih nekako dotaknemo z našim sporočilom.
0: O hudomušnih likih Vehovec med drugim pravi.
1: Degustatorja sem že omenil, alkohol se zavedamo, da pač ne spada na ceste. Je pa dejstvo, da v poletnem času poteka veliko nekih prireditev, kjer se alkoholne pijače uživajo. Zato je pomembno, da razmislimo o tem, kako se bomo potem odpravili domov po teh prireditvah. Kljub vsej tehnologiji v vozilih še vedno srečamo ljudi, ki uporabljajo mobilne telefone, delajo še vse kaj drugega med vožnjo. In pa je znanstveno dokazano, da človek med vožnjo ne more početi več stvari naenkrat, torej fokusiranje na vožnjo je edina pravilna izbira.
0: In če se sprašujete, zakaj dati svojo častno prometno, ker prometna varnost ni odvisna samo od nadzora, opozoril in pravil, temveč tudi od vsakodnevnih odločitev vsakega posameznika. V vseh treh poletnih mesecih lani je umrlo kar 50 ljudi, kar je več kot v preostalih 9 mesecih skupaj. Tako da pazite nase, na vse druge in srečno pot.

0: Termino v smeri Kopra, kot tudi v smeri Ljubljane, gneča tudi na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na primorske avtoceste zaradi okvare vozila za predvozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani.
1: Visit Celje and the largest medieval castle in Slovenia. Celje is not just a city, it is a story.

0: vem, kar drugačne smem.
1: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
2: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
1: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.
3: Summertime with Radio SI.

0: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Sova, vidra, ježi, ptica, veverica in lisica. Super se mi zdijo, mi kažejo, učijo. Gozdno čarovnijo.
2: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Spend your summer with Radio SI.

Radio SI Event Guide. Sredi tedna bomo ali smo že kje dočakali tudi rahlo ohladitev. Užite jo seveda kje zunaj, če je to mogoče, ali na kakšnem od festivalov, ki trenutno potekajo po Sloveniji. In če se najprej ustavimo v Kopru, Jazz Etno Funky Festival se tam danes začenja in na vrtu Pokrajinskega muzeja boste nastopili skupini Jazzva in Jazzu. Začetek koncerta bo ob 20.

Različni ritmi se bodo danes torej slišali na različnih odrih. Če boste kam šli, seveda želimo, da se imate lepo, da uživate in tudi zaplešete. Radio SI.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Radio SI traffic update.
1: Some delays are still reported on the A1 between Slovenska Konjica and the tunnel Golo Rebro in the direction of Ljubljana, and in the direction of Maribor, delays between Dramlje and the tunnel Pletovarje. Heavy traffic is also reported on the road Bohinska Bela Bled, and due to the afternoon rush hour, of course, still some heavy traffic in and around major towns and city centers.
2: Po zastoju poročate predelovno zaporo med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Izgubili boste kakšnih 10 minut v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro, okoli 10 minut. Zaradi popoldanske prometne konice seveda nekaj gneče na cestah, ki vodijo iz večjih mest, še posebej na ljubljanski obvoznici. Zaradi okvare vozila je oviran promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in razcepom Koseza v smeri Kosez. Gneča tudi na cesti Bohinska Bela Bled.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Zakon omejuje, da varuje. Upoštevajte prometne predpise. Radio SI.

Skoči topolice v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis. Summertime with Radio SI.

0: Zadnje dni nam vročina ni prizanašala in med iskanjem poletne osvežitve je vse bolj priljubljena tudi Rogla. A tamkajšnji turistični delavci opozarjajo, da so znamenita Lovrenška jezera že preveč obljudena, številne druge naravne atrakcije na območju Rogle, prav tako vredne ogleda, pa so redko obiskane. Zato smo poiskali kakšen drug namik v današnjem nasvetu za izlet, več pa kolega Blaž.
1: Radio SI. Nasvet za izlet.
2: Čeprav Rogla slovi predvsem kot smučarsko letovišče, postaja vse bolj priljubljena tudi poleti, še posebej, ko je treba poiskati zavetje pred vročino. Direktor lokalne turistične organizacije Rogla, Domen Vogelsang.
3: Predvsem je ta prednost narave, številnih pohodnih in kolesarskih poti, potem imamo tudi kar nekaj doživeti, kot je pot med krošami Pohorje, številne neke adrenalinske zadeve, tudi energijski park, poletne aktivnosti za otroke, skratka, Rogla ponuja številne priložnosti preko celega leta.
2: Med najbolj obiskanimi točkami Rogle so vsekakor znamenita Lovrenška jezera, največje visoko barje v Sloveniji, a je turistični pritisk nanje postal premočan.
3: Eno spoznanje, do katerega smo prišli v turizmu in ga rad večkrat povem, je, kako turizem in pa naravovarstvene vsebine sodelujemo. Na turizmu smo ugotovili, da v našem delu, pa lahko rečem kar za celo Slovenijo, je narava glavni naš produkt. Pač v naravi so te pohodne kolesarske poti, ta mir, tudi nižje temperature, prijetno vzdušje, narava, flora, fauna. Iz tega izhaja tudi ta lokalna kulinarika, naravna in kulturna dediščina in tudi ljudi opredeljuje. In bolj, ko bomo pazili to naravo, bomo imeli tudi dober turistični produkt.
2: Rogla ponuja pohodnikom tudi mnoge druge poti, ki so manj znane, a prav tako vredne obiska.
3: Kot recimo pot na Lukoslap, pot treh izvirov, pot na Jezerc, potem imamo tu za otroke Škratovo pot, ki ima tudi neke točke spoznavanja flore in faune, pa pohod do Zlode dežele, pa čutna pot, ker nekdo lahko doživi, kako je bos hoditi po različnih materialih tega Pohorja. Tudi kratek sprehod na star stolp je lahko zelo zanimiv in še kaj bi se našlo.
2: Med potepanjem v bližini Rogle pa je mogoče obiskati tudi Črno jezero med Tremi kralji in Osankarico ter Oplotniški Vintgar.
1: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5 in 6 na radiju SI.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Radio SI, traffic update.
2: There's heavy traffic reported on the A1 between Slovenske Konjice and the tunnel Gol-Rebro in the direction of Ljubljana. And in the direction of Maribor, expect a 10-minute delay between Dramlje and the tunnel Pletovarje. On Ljubljana Southern Ring, heavy traffic is reported between Barje and Kozarje in the direction of Brezovica, and some congestion also on the road Bohinjska Bela Bled.
3: Voznike na Štajerski avtocesti, ki peljete proti Mariboru, opozarjamo na zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Pot se podaljša za približno 10 minut. Zastoji so tudi na Ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Kozarjami proti Brezovici, prav tako na cesti Bohinjska Bela Bled. Počasneje gre tudi na Primorski avtocesti in sicer v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in počivališčem Rauber Komanda, želimo srečno pot.
4: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloveniens.
5: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.
1: Radio SI. Radio SI.

0: Radiu FI.
1: Pričnimo z nogometom. Včerajšnji večer in današnja noč sta na svetovnem prvenstvu v nogometu postregla s tremi tekmami 16. finala. Francozi so s 3-0 nadigrali Švede, Norveška pa je bila z 2-1 boljša od Slonokoščene obale in tako potrdila vozovnico za 8. finala. Tam bo igrala tudi Mehika, ki je pred domačimi gledalci na tekmi, ki se je zaradi neurja začela z 1-urno zamudo, premagala Ekvador z 2-0. Tekma je imela tudi slovenski pridih, saj jo je sodil Slavko Vinčić, ki je v izdihljajih tekme pokazal tudi svoj prvi rdeč karton na svetovnih prvenstvih. Danes so na sporedu 3 nove tekme 16. finala, pravkar se Anglija meri s Kongom, ob 22. uri sledi tekma med Belgijo in Senegalom in v zgodnih jutranjih urah še tekma med ZDA in Bosno in Hercegovino. Kot zanimivost dodajmo, da je vlada Federacije Bosne in Hercegovine sprejela sklep, s katerim delodajalcem priporoča, naj v četrtek zamaknejo začetek delovnega časa in zaposlenim omogočijo izrabo letnega dopusta. Seveda zaradi ogleda tekma med ZDA in Bosno se bo pričela ob 2 zjutraj. Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka se je po zmagi proti Američanki McCartney Kessler 6-1 in 7-6 uvrstila v tretji krog Wimbledona. Prvo nosilko na najbolj prestižnem teniškem turnirju na svetu v tretjem krogu čaka Latvijka Jelena Ostapenko, ki je bila boljša od Hrvatice Antonije Ružić 6-2 in 6-0. V tretji krog se je uvrstila tudi Japonka Naomi Osaka, ki je prav tako brez večjih težav odpravila Rusinjo Anastazijo Gasanovo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo nocoj odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihaja Slovakinja in sicer za ostankom z 0-3 z prve tekme. Glede na videno na prvi tekmi, Slovenke ne bi smela imeti težav z uvrstitvijo v finale, govori Eva Pavlovič-Mori.
2: Več kot zmage sploh drugo nimamo v glavi, tako da pika za piko, set po set, pokazati to, kar znamo in bo sigurno zmaga na naši strani.
1: Tekma v Ljubljani se bo pričela ob 20. uri. Ob morebitni zmagi se bodo Slovenke pomerile zmagovalkami dvoboja med Švedsko in Madžarsko. In še ta slovenski nogometni prvak Celje je tudi uradno potrdil odhode 3 ključnih nogometašev. Po izteku pogodbe so se od Celja poslovili kapetan ekipe Žan Karničnik, prvi strelec lige Nikita Jusifov in branilec Joanjo Njeto. So pa Celjani predstavili že četrto ukrepitev poletnega prestopnega roka. Po novem bo celjski dres nosil v Braziliji rojeni grški levi bočni branilec Leonardo Kutris. Prva tekma domačega prvenstva prvake iz Celja čaka 17. julija proti Muri, v Evropi pa 4 dni kasneje, ko se bodo v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov pomerili zmagovalcem dvoboja med moldavskim Petrocubom in albansko Egnatijo.
0: Šport na Radiu FI.

0: pregled dneva.
1: Agencija za okolje je za danes do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo krajevno možne močnejše nevihte, možni so tudi sunki vetra in manjša toča, opozarja Brane Gregorčič in nadaljuje.
2: Po noči se bo mogoče presedilo bolj v smeri primorske notranjosti, pa bodo nalivi v glavnem prešli bolj v enakomeren dež. Ta bo nekje sredi noči tudi počasi ponehal. Od jutri naprej pa kaže na takšno bolj ustaljeno vreme, sicer razmeroma sončno, jutri sprva še nekaj oblačnosti, bodo pa temperature ob popoldnevih v večjem delu Slovenije pod 30, nekje med 25 in 29.
1: Predsednik in generalna sekretarka stranke Fokus Marko Lotrič in Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitate ji, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik državnega zbora ne določa, govori Alenka Bratušek.
3: Mi smo želeli pozvati računsko sodišče, ki je pristojno za to, in komisijo za preprečevanje korupcije, ki je pristojna za to. Nobenega sklepa, kjer bi dajali sodbe, da je karkoli bilo narejeno narobe. Očitno smo dregnili v pravo mesto.
1: In napovedala nadaljevanje za Fokus sporne seje komisije. V Evropski uniji in tudi v Sloveniji je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsak drugačen izdelek v paketu obračunala tudi carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Začasna dajatev se bo obračunala za vsako postavko blaga v pošiljki, če bo ta vsebovala na primer 5 majic, bo treba plačati 3 evre, če bo vsebovala 5 majic in dežnik 6 evrov, če pa bi bili v njej še čevlji, pa 9 evrov. Carine ne bo treba plačati v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Evropski uniji. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z današnjim dnem uvaja elektronsko navodilo o ravnanju med začasno zadržanostjo od dela, ki je delodajalcem že dostopno prek portala Spot. Delodajalci imajo danes sicer tudi še zadnjo možnost za nakazilo regresa delavcem. Navkljub izboljšanju razmer, neizplačilo regresa ostaja ena najpogostejših kršitev delovnopravne zakonodaje, govori direktorica inšpekcije nadzora delovnih razmerij Aleksandra Stare.
4: Tudi letos jih je že veliko, že več kot 600 ugotovljenih kršitev samo pri letnem regresu.
1: In še ta s koncertom ameriškega džezovskega kitarista in skladatelja Peta Metinija se nocoj začenja 67. Jazz Festival Ljubljana. Metini, ki je doslej na festivalu gostoval trikrat, bo v Križankah predstavil projekt Side-Eye. Med vrhunci letošnjega festivala organizatorji napovedujejo še koncert ameriške pevke Didi Bridgewater in pa kantavtorja Bilala.
0: Pregled dneva.

0: Radio SI traffic update.
1: Careful on the A1. There's an object on the roadway between Fram and Slivnica in the direction of Maribor, and a 10-minute delay is also reported between Dramlje and the tunnel Pletovarje.
2: Predmet na vozišču vira promet na štajerske avtocesti med Framom in Slivnico v smeri Maribora. O zastoju pa poročate prav tako na štajerske avtocesti pred delovno zaporom med Dramljem in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Izgubili boste kakšnih 10 minut.

0: Due to a car accident on the A1 highway Ljubljana-Maribor, one lane is closed in the tunnel Trojane towards Maribor. Due to a broken down vehicle, one lane is also closed on the A1 highway Koper-Ljubljana in the road closure before the resting area at Albert Komanda towards Ljubljana. Elsewhere in the country, traffic is flowing smoothly. Na Štajerske autoceste je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas v predoru Trojane v smeri Maribora. Zaradi okvare vozila je prav tako zaprt vozni pas na Primorske autocesti v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Na cesti Ljubljtržič pod tabor pa je pri avtocestnem priključku pod tabor oviran promet zaradi podrtega drevja. Srečno pot!
1: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

Panic at Disco in High Hopes. Dobrodošli v nočnem programu Radio SI. Marko, nočna ptica z vami vse do jutra, dokler ne pride jutranja sveža in spočita ekipa. Do takrat pa bomo radijski šišmiši z vami z goro dobre glasbe, pozitivnih vibracij skozi vso noč, izbrskali kaj zanimivega, najbolj pa bdeli nad cestami, da vas z opozorili varno pospremimo vse do doma. Uživajte ta večer, ko nas je dolgo pričakovan dež lepo osvežil in napojil presuho zemljo. Nocoj bo tudi čas, da po dolgem času končno malo prezračimo naše domove in zaspimo brez klimatskih naprav. Lep večer vam želimo. The sound of summer. The sound of summer. On Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Good evening. Let's check the latest on Slovenia's highways. Careful on the A2 highway. We have a broken down vehicle obstructing traffic at the exit for Novo Mesto towards Ljubljana. One lane remains closed. Elsewhere across the country, traffic is flowing smoothly. Previdno na Dolinski avtocesti, kjer je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas pri izvozu za Novo Mesto v smeri Ljubljane. Drugod po slovenskih cestah ta hip brez večjih posebnosti, zato sem še naprej srečno in varno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Bodi 00 šofer. Tisti, ki vozi in ne pije. Trezna odločitev. Radio SI.

The Smashing Pumpkins in Tonight Tonight. Sreda 1. julija smo nekaj več kot pol ure manjka do polnoči, ko se bomo malce ozrli v vesolje, kajti od zdaj naprej bo ta precej ostrejši. Na vrhu Čilske gore je namreč začel delovati observatorij Vera Rubin, ki bo v naslednjih 10 letih ustvaril najbolj podroben časovni posnetek vesolja doslej. Posebnost projekta pa je tudi slovenski pečat. Med sodelujočimi je namreč Univerza v Novi Gorici, ki ima kot edina slovenska univerza neposreden dostop do vseh zbranih podatkov. Observatorij bo vsakih 40 sekund posnel nov del nočnega neba in vsako noč zbral okoli 10 terabajtov podatkov. Raziskovalci bodo med drugim iskali eksplozije supernov, dogodke okoli črnih lukenj in morda celo pojave, ki jih človeštvo še ni nikoli opazilo do zdaj. Ja, zanimivo se bo ozreti v nebo po vseh teh novih podatkih, kako pa bo dejansko, pa bomo videli čez nekaj časa.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Več krajev po državi so zajele nevihte z močnimi nalivi, ki so ponekod prinesle močne nalive in drobno točo. S tem se je končal prvi letošnji vročinski val. Poleg nižjih jutranjih temperatur, dnevne, razen ob morju, ne bodo više od 30 stopinj Celzija. V ospredju seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ je bilo svarilo fiskalnega sveta, da koalicijska pogodba zdajšnje vlade vsebuje ukrepe s pretežno negativnimi javnofinančnimi učinki. Finančni minister Andrej Šircelj je med drugim dejal, da varčevanje po zgledu ZUJF-a ne bo potrebno, saj bodo ukrepi za spodbujanje gospodarstva in učinkovitosti države povečali prihodke. Komisija je med drugim vlado pozvala naj do konca meseca finančno ovrednoti vse ukrepe iz koalicijske pogodbe. Predsednik in generalna sekretarka stranke Fokus Marko Lotrič in Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji zlorabo položaja vodje komisije, kjer je na seji odobrila obravnavanje zadeve, za katero po njunem mnenju po poslovniku državnega zbora ni pristojna. Po Lotričevih besedah gre za diskreditacijo političnih nasprotnikov, Alenka Bratušek zavrača očitke. V Dohi so se kljub nasprotujočim si informacijam iz ameriške in iranske strani začela posredna pogajanja med državama na tehnični ravni. Razpravljali naj bi predvsem o iranskem jedrskem programu ter financiranju in vračilu zamrznjenih sredstev. Irska je od Cipra prevzela polletno predsedovanje svetu Evropske unije. Slovesnosti v Dublinu se je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki mu je irski premier Mihael Martin obljubil odprtje preostalih 5 sklopov poglavij v okviru pristopnih pogajanj z Unijo do konca leta. Pregled športnega dogajanja je pripravil Marko Polak.
2: Na svetovnem nogometnem prvenstvu se je v osmino finala uvrstila Anglija, ki je težje od pričakovanj z 2-1 ugnala Demokratično republiko Kongo. Angleže, ki so dolgo oblegali vrata afriškega moštva, je zadetkoma v zadnjih 15 minutah tekme rešil Harry Kane. Angleški zvezdnik se je s 13 zadetki na večni lestvici strelcev na 6. mestu izenačil s francosko legendo Justom Fontenom. Končala se je tudi tekma med Belgijo in Senegalom izid 2-2, igrali se bodo podaljški. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Slovenija je bila sinoči v Ljubljani še drugič boljša od Slovaške, vnovič s 3-0 v nizih. Po 14 točk sta prispevali Maša Pucel in Nene Silah. Nasprotnica v finalu bo čez teden dni reprezentanca Švedske. Na Grand Slamu v Wimbledonu sta v tretji krog zanesljivo napredovali številki 1 svetovnega tenisa, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. V drugem krogu je izpadla Rusinja Mira Andrejeva, zmagovalko letošnjega Rolana Garrosa je z 2-1 izločila Čehinja Barbora Krejčikova. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih je na Evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda na Hrvaškem zmago nad Bolgarijo z 62-58 potrdila uvrstitev v polfinale. Za prvo mesto v pretekmovalni skupini in za ugodnejšega tekmeca v polfinalu se bo danes pomerila z Izraelom.
1: Vremenska napoved, proti jutru se bo ozračje umirilo, čez dan se bo zjasnilo, vročina bo popustila. Temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno s popoldanskimi plohami v notranjosti, konec tedna bo jasen in suh. Podatki o prometu, zaradi izrednih prevozov je kratkotrajno zaprt predor karavanke v obe smeri.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga, tako naprej. Ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke v zjeven cik.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Svoboda, SD ter Levica in Vesna so vložili novo zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na dnevnem redu so dodali še zakonski predlog državnega sveta o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je včeraj razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve 2 silovitih potresov, ki so po najnovejših informacijah terjali skoraj 2300 življenj. Izpod ruševin so doslej rešili več kot 6460 ljudi, še vedno jih pogrešajo več tisoč. Kriminalisti se v okolici Ptuja ukvarjajo z enim najbolj obsežnih poginov rib v zadnjih letih. V ribogojnici Hrga v Štrumovcih v občini Videm pri Ptuju je zaradi onesnaženja vode, neuradno naj bi šlo za kemikalije ali fekalije, poginilo približno 28 ton postrvi. Škoda je ocenjena na 280 tisoč evrov. Preiskava še poteka, pristojni bodo pripravili tudi analizo vzorcev vode. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je Belgija pred nekaj trenutki premagala Senegal s 3-2. Afričani so v rednem delu tekme sprva vodili z 2 goloma razlike, nato so Evropejci izenačili. Odločilni gol je po dosojeni 11 metrov, ki v zadnjih minutah drugega podaljška zadel Juri Tielemans. Vremenska napoved, proti jutru se bo ozračje umirilo, čez dan se bo zjasnilo, vročina bo popustila. Temperature bodo od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno s popoldanskimi plohami v notranjosti, konec tedna bo jasen in suh.

0: na Radio SI.
1: V Mariboru se dogaja na polno, festival Lent je zaživel in tudi znova oživel mesto. Minuli vikend in pa tudi prvi dnevi novega tedna so prinesli veliko nepozabnih kulturnih dogodkov in še obilo se jih bo zvrstilo do konca tega tedna, da se bomo lažje znašli med naborom zares pestrega dogajanja je z nami Mateja Meh iz Narodnega doma Maribor. Lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
1: Torej, verjetno moramo najprej izpostaviti, včeraj se je začelo eno tako gonilo festivala Lent tradicionalno že.
2: Tako, včeraj smo pričeli z folkartom, 38. po vrsti, obiskale so nas države iz Bolivije, Poljske, Porto Riko, Severna Makedonija, Uzbekistan, Slovenija, pripravile eno čudovito otvoritev, sedaj so pa pač vsak dan jih lahko z manjšimi povorkami srečujemo po mestu, obiskujemo tudi druga mesta po Sloveniji, tako v bistvu, zdaj smo na vrhuncu festivala.
1: Folkart ima v bistvu res že zelo bogato tradicijo in se mi zdi je nekaj posebnega, ne samo v slovenskem prostoru, tudi širše, ne?
2: Je, en tak zelo, jaz mislim, da zelo dober koncept, ki pripelje kulturo iz različnih držav po celem svetu v Maribor. Obiskovalci mislim, da so vedno veseli, ko srečajo folkloriste na cesti, ker je to res en stik z neko kulturo, ki jo mogoče drugače ne bi bilo. Spoznavamo narodne noše, spoznavamo glasbo njihovo, tudi folkloristi se vedno zelo dobro počutijo v mestu in tako jaz mislim, da je moramo negovati to našo tradicijo folkarta in ga ohraniti in tudi v naslednjih letih še naprej izvajati in da ostane to, kar je.
1: In pomembno tudi za tiste, ne, ki niso iz Maribora in mogoče tudi jim ni nekako najbliže, da pridejo v Maribor si ogledati folkart v živo. Folkart gostuje po Sloveniji.
2: Res je, imamo že kar nekaj let dogovore z drugimi mesti, tako da letos obiščemo Lenart, Mursko Soboto, Velenje, Slovengradec in s tem približamo kulturo, približamo na koncu koncu tudi festival Lent, mogoče ljudem, ki ne pridejo v Maribor, pa pridemo mi k njim.
1: Pa mogoče še, kaj priporočate še do konca festivala, kar nekaj vrhuncev bo, ne, tudi tisti, ki nekako velja za najbolj odmevnega, ne, na celotnem festivalu.
2: Da, čaka nas še koncert Morčive, čaka nas koncert Predina Lošina Kreslina, en tak lušen mariborski dogodek, Jazz Lent še vedno traja, mogoče zadnji dan Adrian Young bo en od dogodkov, ki se ga skorda ne sme izpustiti. Pa tudi ostali odri, se pravi Jurčko večero odr, odr OTP banke pripravlja še par vrhuncov, tako da še nas čaka nekaj super dogodkov in koncertov.
1: Super, mogoče za konec, da se poskušamo malo uživeti, kakšen organizacijski zalogaj je izvedba festivala Lent?
2: Ja, velik, v bistvu naša ekipa, ta znotraj Narodnega doma je glede na veličine festivala, glede na to, da samo če povem, da imamo na festivalu Lent 27 različnih prizorišč, 31 držav nas je letos obiskalo, vse skupaj 253 dogodkov. Je, ko vse te številke skupaj potegneš, pa ugotoviš, kako v bistvu naša mala ekipa, ne, sestavi je zalogaj, je pa res, da smo zelo povezana, močna ekipa, da to že nekaj časa delamo, da si pomagamo, da že malo znamo predvideti neke situacije, se na njih pripraviti, ampak je, kljub temu je zalogaj in smo, se mi zdi, da v zadnji dan, ko ti vse mine, ko je vse tako izpeljano, pade neka teža iz naših ramen, ker vseeno, si v skrbeh, si odgovoren za neke stvari, vedno moraš predvideti neke situacije in je po svoje tudi stres in neka odgovornost do nastopajočih, do obiskovalcev, do mesta, do vseh ostalih.
1: Zagotovo. Mateja Meh iz Narodnega doma Maribor, najlepša hvala za vse te informacije in seveda vam želimo, da uspešno pripeljete te festivalske dni še do konca in potem naslednje leto spet. Ne?
2: Tako je, najlepša hvala.

Broken down vehicle is still obstructing traffic on the A2 highway between Bič and Ivančna Gorica towards Ljubljana. As for across the country, traffic is flowing without any major events. Promet je še vedno vilen na dolinski avtocesti zaradi okvare vozila, in sicer med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Drugod po slovenskih cestah pa to noč brez večjih posebnosti, ukolikor ste pa kakšno opazili, pa kot vedno, nič 80 80 15. Srečno pot!

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, bele zobne zalivke, za katere je bilo treba do zdaj doplačevati, so z minulim dnem brezplačne oziroma strošek zanje pokriva zdravstveno zavarovanje za vse zavarovance ne glede na starost. Zobozdravniki opozarjajo, da ukrep, sprejet brez sodelovanja stroke, ne bo koristil pacientom. Ti bodo prikrajšani pri izbiri kakovostnejših materialov, hkrati se bodo podaljšale čakalne vrste, opozarjajo v sindikatu DENS. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v Berlinu pohvalil nemški prispevek k zavezništvu, med drugim dvig nemških izdatkov za obrambo ter prizadevanja za okrepitev svoje vojske in zmogljivosti za proizvodnjo orožja. Izpostavil je tudi nemško močno podporo Ukrajini. Berlin medtem upa, da bo razširil sodelovanje z Združenimi državami na področju obrambne industrije. Tri četrtine evropskih državljanov meni, da je Evropska unija območje stabilnosti v nemirnem svetu, kaže včeraj objavljena raziskava Eurobarometer. To je 8 odstotnih točk več kot lani jeseni in drugi najvišji rezultat v minulem desetletju. V Sloveniji to prepričanje deli nekaj manj ljudi oziroma 70% vprašanih. Ob tem večina Evropejcev meni, da bi morala 27-erica za izboljšanje svojega položaja v svetu se osredotočiti na obrambo in varnost ter energetsko neodvisnost. Oba prva nosilca na letošnjem tretjem teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta se prebila v tretji krog. Italijan Jannik Sinner je v drugem krogu premagal Portugalca Nuna Buržesa, Belorusinja Arina Sabalenka pa Američanko McCartney Kessler. Vremenska napoved. Proti jutru se bo ozračje umirilo, čez dan se bo zjasnilo, vročina bo popustila. Temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno s popoldanskimi plohami v notranjosti, konec tedna bo jasen in suh. Podatki v prometu zaradi okvarjenega vozila na Dolenjski avtocesti. Promet poteka samo po enem pasu med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.